0: Si Parliament na hóir beochar an chlórsa de láthair. Is féidir éisteach le tuile podcaoltaí ar Europile Radio.
1: Žuželke v praševalke, kot so čebele, metulji in hrošči, so izjemno pomembne za naš ekosistem, vendar jim po svetu grozijo podnebne spremembe, izguba habitata, škodljivci in intenzivne monokulture. Divje in gojene vrste opraševalcev, ki so ključni za našo blaginjo in naravo, se zato drastično zmanjšujejo. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tem podcastu se bomo seznanili s tem, kaj Evropska unija počne za zaščito teh drobnih biti. Ali ste vedeli, da je skoraj 90% vseh vrst divjih cvetlic, več kot 75% kmetijskih rastlin namenjenih za hrano in 35% kmetijskih zemljišč v svetu v celoti ali vsaj delno odvisnih od živalskega opraševanja? Opraševalci neposredno prispevajo k prehranski varnosti, so ključni pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, po nekaterih ocenah pa v Evropski uniji neposredno prispevajo k 15 milijardam evrov letne kmetijske proizvodnje. Opraševalci imajo ključno vlogo pri razmnoževanju cvetlic, saj pomagajo prenašati pelod med moškimi in ženskimi deli rastlin. Opraševanje lahko sicer poteka različno. Pelod lahko na primer prenašata veter in voda, vendar so živalski opraševalci, zlasti žuželke, kot so čebele, metulje in trepetavke, pri opraševanju najučinkovitejši in zato najpomembnejši. Opraševalcev je več vrst. Med njimi so tudi metulji, ptice in netopirji, najpomembnejše pa so čebele. V svetu je med 25 tisoč in 30 tisoč različnih vrst čebel. Po podatkih Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo imajo opraševalci ključno vlogo v družbenem, gospodarskem in ekološkem pogledu. Po vsem svetu pa jim grozijo podnebne spremembe, izguba habitata, škodljivci in bolezni ter intenzivno kmetijstvo. Zato te vrste drastično upadajo. V zadnjih letih smo priča skrb zbujajočemu upadu števila opraševalcev, kar močno ogroža ekosisteme, kmetijstvo in blaginjo ljudi. Ker je to vprašanje izjemno pomembno, je Evropska unija uvedla vrsto pobud za preprečevanje upada števila opraševalcev in njihovo zaščito. Odziv Unije na krizo opraševalcev pa ni omejen le na politične ukrepe, temveč vključuje dejavno sodelovanje z javnostjo in deležniki. Evropska državljanska pobuda Rešimo čebele in kmete je leta 2022 zbrala več kot milijon podpisov, kar je dokaz, da javnost močno podpira ukrepe za zaščito opraševalcev in trajnostno kmetijstvo. Pobuda Rešimo čebele in kmete, ki je sedma uspešna pobuda evropskih državljanov, poziva k občutnemu zmanjšanju uporabe sintetičnih pesticidov s poudarkom na podpori kmetom pri prehodu na naravi prijazne kmetijske prakse. Evropska komisija je leta 2020 sprejela strategijo Evropske unije za biotsko raznovrstnost do leta 2030. Gre za obsežen, ambiciozen in dolgoročen načrt za zaščito narave in obrnitev trenda degradacije ekosistemov. Evropska unija ima tudi trden okvir politike za biotsko raznovrstnost, ki močno koristi biotski raznovrstnosti v Evropi. Med najpomembnejšo evropsko zakonodajo na tem področju sta direktiva o habitatih in direktiva o pticah, ki sta temelj za omrežje Natura 2000, največje omrežje zaščitenih območij na svetu. Evropski parlament je v resoluciji iz decembra 2019 o pobudi Unije za opraševanje, ki jo je predlagala komisija, pozval k celovitemu akcijskemu programu za opraševalce, ki mu je treba nameniti potrebne vire. Zavzel se je za vključitev vse evropskih zavezujočih ciljev zmanjšanja pesticidov v revizijo direktive o trajnostni rabi pesticidov, komisijo pa pozval naj prepoved za tri vrste insekticidov iz skupine neonikotinoidov razširi na vse pesticide, ki vsebujejo neonikotinoide. Postopna odprava pesticidov pa ni enostavna naloga. Evropska komisija je junija 2022 v okviru Evropskega zelenega dogovora predlagala novo uredbo za zmanjšanje pesticidov. Dokumentu so močno nasprotovale organizacije industrijskega kmetijstva in industrija pesticidov. Iz predloga so bili zato odstranjeni pomembni elementi, besedilo pa novembra 2023 v Evropskem parlamentu ni prejelo večinske podpore. Naloga novoizvoljenih poslancev in nove komisije bo, da skupaj z državami članicami najdejo rešitev za zaščito žuželk opraševalk. Skrb za čebele in druge opraševalce je del boja proti lakoti v svetu. Zaščita biotske raznovrstnosti teh vrst pa je ključna za odpornost kmetijskih ekosistemov in prilagajanje podnebnim spremembam. Več podkastov lahko poslušate na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
2: Помислете за местата, които оставят траен отпечатък у нас, когато пътуваме. Често в съзнанието ни се запечатват не само музеите или театрите, а също и музиката, която сме чули по улиците, фестивалът, на който случайно сме попаднали, или пък атмосферата, която сме усетили на кварталния площад. В цяла Европа културата играе важна роля за изграждането на идентичността на градовете и регионите. Уличните фестивали, концертите и проектите за изкуство на местните общности са прояви, които обединяват хората и помагат на градовете да се развиват. Именно тази идея е в основата на една от най-известните културни инициативи на Европейския съюз – Европейска столица на културата. Началото на програмата е поставено през 1985 година от Мелина Меркури, която по онова време е министър на културата на Гърция, и нейния френски колега Жак Ланг. Идеята им е била семпла, но с голям потенциал. Културата би могла да сближи европейците. Първата европейска столица на културата е била Атина през 1985 година, а от тогава над 70 града в цяла Европа са станали носители на титлата. България беше домакин на инициативата през 2019 година, когато Пловдив стана Европейска столица на културата, заедно с италианския град Матера. Идеята е простичка. Всяка година определени градове имат възможност да представят културния си живот на цяла Европа, а и отвъд нея. И така, как един град се превръща в Европейска столица на културата? Процесът започва 6 години по-рано. Първо, Европейската комисия решава кои държави могат да бъдат домакини на проявата. После, градовете в тези страни кандидатстват, като представят своята културна програма. Група от независими експерти разглежда кандидатурите и избира по един град от всяка държава. След това се избират две, а понякога и три европейски столици на културата за дадена година. Градовете се избират въз основа на няколко критерия. Те включват качеството на културната програма, способността им да я реализират, както и дългосрочните ползи, които тя може да донесе на града и неговите жители. Големината на града няма значение. Носители на титлата са градове с по-малко от 100 000 жители, като например Матера в Италия, Голуей в Ирландия и Тарту в Естония. Това, което наистина има значение, е човешкият, финансовият и културният капацитет на града, както и способността му да приобщава хората. След като са избрани, градовете разполагат с 4 години, за да се подготвят. Това е времето, в което се изграждат партньорства, планират се прояви, като гражданите също получават шанс да вземат участие. Така че, ако живеете в град-кандидат, не е нужно да сте просто зрител, а можете да се включите в събитията. Титлата Европейска столица на културата също така носи и конкретна подкрепа. Градовете получават наградата Мелина Меркури на стойност 1,5 милиона.